Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ecce Agnuste, ecce qui tole peccata mundi. Beati qui ad cenam advocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dicbergo, et sanabitur.

0: Ens Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite missa est.